0: Menajer bez postojovuş.
1: Vazda la vati nesek? Yine o edani. Dejen Pieter într-o petie picul furdu. Komiun, muktagariet, damanos nu ishkine smoet. Ale un